ati ora bakal luntur. Sak tenane aku iki pancen tresno awakmu. Ora ono liyane sing iso dadi